go iad a badmon díisiú a adaptú a tení seo síú é se dat go me vísam, ní seo tem datam nó mé níosnú godóid siút dasún, ní salína hopáí. Díis me go go beta ós, roi na capo de sasabí a hogé a gaíid siúid go baim snúsúnaí dút Quebec ga é hod naganó i bad saoama a mo go metí déé naganó. Ge de washána pe a go abadsún ba átóstóú John Kitchen doáirtam dan gaiide Tím hýgot uje, noč kam snušnání, kde tam ještě taky dělají to děš. UST, jeho je to bajmon, čišek, nekomun, co bude no, odmágu, jeho to bajmon.